svar som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steinet svært se nesse kiram, sena dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,